0: Moso sa, se pou woni. Ek limonat. Jokan del jazra. Woni.
1: Yes. Fanatik komi kana ou ki la. Woni, bela ne.